0: Či dobro utro?
1: Dobro utro, kaj to pa je z vami misli?
0: Točno.
1: Sem morena, morena, give you my love.
0: Tako si sla.
1: Prekrasen den, uslijski za svički hrvički.
0: Mnogo ti bogodrim, jo. Uspešen, spokojen.